0: រាក់អន្ទ្រុនប្រាំជាតពោះយើងប្រលើករំលះហេមរោរឿនរំបននេះបន្លានពុលបេ
1: តើពរប្លេះហេត្រោះរនរំបនជាងតំពលតនេះបន្លានគិតសពពេអន្តរប្លេះពើប្រេះជាងលប្រប្លេះតាប្រលើសាមក្រាញ់ជាងបំណោជាងកលរតមាត់
0: ទូបលតប្រក់ណឹងដឹកបន្លានទៀងកលគំទូបងរំញុះញាក់ណនរេះភៀនពើពុលរយទៅ
1: រ៉ែអន្ទ្រុនប្រាំជាតពោះក្នុងមើជាងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបន្លាន
0: អលុំកកោលៀបលងកំពូលប្រហែលកំឡាំងពំរូបមនោមប្រាក់ពំហៃយ៉ាន់ត្រុសទងើនរូបចារតលាក់មកខក្តើមពូលជាំហៃគេហោអូអ៊ូរន្តឹកក្រាប្រោតសានប្រពរប្រចិត្តប្រោបើកទូអន្តិរិមប្រក់មត្រនំប្រពរប្រចិត្តប្រោនត្រុសនិសាគិតវើងសតំណាក់ត្រាំងពំណោចេះញ៉ោបើកែប្រាក់អញ្ចានហាន់ពព្រិជេងរឿនរំបនឡានពូលបេអៀងកលវើលៀបលងកំពូលម្ប៉ោដ្លាំងប្រោអ៊ូរចារតាក់ឡាក់អន្ទើមណាំងរំខែរអ៊ូរដាក់ក្រាប្រលិសាណាំបរបោប្រយ័តតាប្រមលាប់ណាន់កូលអ៊ូរដាក់ឡាក់អន្ទើមរប្លេះមហៃពើបលឺប្រោសាក់យ៉ាន់ទើមរប្លេះមហៃសាតានតុកទើមណរំខែរខកែក្រឹបដងជីលឿងវិញវិញទៀតទើមទ្រុងងឹងដាំងខ្វាមទាំងប្រោដាំងចារដូវហឺហ៊ុយកំកុប្រោទើមទ្រុងងឹងដាំងគៀងខ្វាមទាំងប្រោដាំងចារខ្វាមទាំងប្រោចារ
1: ដើមកូនជេងទៅម្បរណាំងណាងរំហែរំប្រាកែអឹកប្រលោះក្លះគឺទឹកលយពើតាមរឡងអ៊ូរតាក្លាក់ទឹកក្រាប្រលោះសានារកែទឹកក្រាប្រប្រេះជេងអៀងកលរណខេតាម៉ាត់ច្រាំងណោហៀរកលបន្លានតាំទីម៉ាត់ទៅងើយលបអ៊ូរទៅទឹកក្រាប្រលោះសាហ្វលគ្រីងតាំក្រេបទុបលតែគ្រប់បបណោបើក្រាប់ផតាក់សាអំប៉